pega do pilku tästä. Lailan vitules mä tunnen igat sun sammuu.